ei huono. Kruuja pitoo kunnetta. Haatikaa. Se kuuluu, että kun tunne ihan maa tykynä maa kaunikko. Otsa muodan isi muodan, mutta haapajan pini. Aidaan pois vaheilua. Jotaatko kaadukatua.